0: Băiatul, dă-i mai în față puțin, vă rog.
1: Sunt cu mine atunci, sunt cu mine, mergem până în aeroport. Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă cunoaște, nu? Nu mă c